0: 오냐! 오냐! 어? 까마리 잡아!
1: pagi
0: pagi apa mana? Cari bidi.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia.
0: Itu yang di belakang tu ha.